0: do kene yo ami collaborer en anti wari wari di yoma wala ni mi ni kuma mi fedron naka ni tamba fedron aba fo abi programmer ka ra video ke an mo city wari reclamer
1: On veut don video montage ou kono video montage wara bi chuguti
2: bon video montage bi cameraman no bolo ale lo bi occupé olubera
1: cameraman mena do fo on yi o ka video montage bi chuguti kate kuma e micro kuma manoko aywa on be boni bela jele kono anika nyado ma chama sigilendo o be kono linke lo be nyina ngalinke yala be kam ni utamu furu beywa e walma be chukuti
2: ah be kam ni e mutamu ay furu tan yonche ankara komi e balmanche ani balma muso wala badeya lo bani yonche sino be kam ni bineka chelo ina fo to me nefa na be kam kam muso lo wala teno
1: machaba binyi na ngalinke nga auka au eche ba abibikam ni chukuti ina fasina che
2: bon kote imur kona abaye kuma sina che me barani reka dai parce que ayre bne souteniara wala nere clef la ke ni mata video ke abinyi ni ga bafo a baratelia aka bara loralia wala donc aller refana bu akon anale bora dura kana ale bu fana bna fo bekam yani bekam bu se ka ale do aka video rafana ko parce que video ni reka dale donc vraiment soutien be aka kotera
1: ah bekam era musovi mutamu ye nyanjuma ina fast na muso na bna tuko na tanye sisi ati sigiro dama palace na muso nana
0: non parce que bara berano et avant tout fara dialogue li nay kumana ka beni je pense que ati ata deranger parce que neni mutamu eren et video konole amiroye kene muso sinon en dehors de ça la nere ya ti mutamu ra komi comme muso wala ne ya bara komi ke a ke bin lo ne fana ba bi ken lo donc ke fana lan bi nera quoi wala donc ka préciser ne na bara kene muso yin abi sadi a ya wele femi kaman bara drone wala abi bara drone lo ke ko kelo mutu mo chama ko ba fo ko wa ko mutamu ko alen bi kam ko nyon furu ka soro galolo mutamu ka chebe de aya
1: aywa ngaduko kono mbopo ye chukodi yala barna ko te sigidala grenuna ko ba ye chukodi bali star man ya do binwa yalo bebe baroke walma do yo simbo ko kula sisa
0: e dugu kono bon mo chama kono no ya yeni obi c'est mo do re talon ko anu burkina bewe do re ko ne ma ko anu malion do ko an guinéen ka so anu wala bobo kono ka mo bobo kono wala am be bobo lew na mais comme anu fanani anti bo chama nanu bora bara dron kamalu obi am tara fin do lura bo mandan ire parce que e bo parce que baran ka gwele quoi akawele chaque fois fika toi miri ka inspiré ibna video mi ke kofe video no fika bama video no bi dia ka teme yi mi ken donc ça abi tankiama demander quoi
1: barobe ta kunche yoro de la aw ka la nyini ta Burkina Faso imu naziraka ani imuris web imuris naziraka aw ka la nyini ta ye jumai
2: anga la nyini ta mi amba la nyini na gouvernement refa akaseka fere fana nyini anutara anuka kutera ka flekromina abaseka deme bolo dama walisa anga fana kaseka fanga soro barana ka courage soro barana ka tuka tanye ara anga la nyini ta ole ani amba nyina mo fe fana munu fana makoya be publicité ora obaseka kambo ama amana a Kenya na manka doi kadoma kama soro anu yere na in publicité keni ameni million de vues li des millions de vues donc je me dis que ko do lu fana wala ko baire lu fana
1: kasika au la ko do oduka bara fene belindu manga obake toloni yele kono sebe mi besika dola ani au la ko be don bololo sirafe au gala nyinita bara ngono jumedu
0: ne koni bi mi nyini e gouvernement molo oka olufana ka lonko web imurun oka sabarkas en soutenir parce que pendant ni tara bibidiaran bibidia ti web i mouri sulo et comédien mi mi fanga ke plateau kan voilà ani cinéma moron alors que web i mouri sin fanani baralo voilà o ka essayer ka flé o na an demet romina sinon soutien konté web i mouri sulo.